Oda fo asam na wi anya se so ebrade nyakopon de bi ni mra sam so e die na e ma ba ye wo e die na mer ma ba ye wo e die na en ka ba ye wo so ebrade nyakopon de bi ni mra sam so ye ni mi na ye ni mi pe na sa die asam.